ngano mpela wakufamba naye asati wakusaseka ana nishimoko asati wakusaseka na nimudliwa mwenomu.

0: kuzela kempela go hlangana ka Roberto Shitsonzo ka bona nga re dzike a faimba kana Jimmy Dludlu eko ka nga nkara ku va ku masimbi ya Shitich
1: Radio Mosambique Gaza
0: 8 horas vunzankulu Gaza nitiko nkari wa marungula